Скачайте бесплатну апликацију Radio Player и слушајте нас на свом мобителу, рачуналу, паметном сату, телевизору или у автомобилу. Без прекида, без тражења фреквенција. Само чиста емоција. Увјек и свугдје. И дома и по свету. Унидо Радио на Radio Playeru. Један клик. Безброј сати слушања.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
2: Leitmotiv.
3: Ovaj Leitmotiv posvetili smo zagrebačkoj kantautorici Niki Turković. Vani je njena nova stvar, Samo ljubili, koju slušamo na početku. A vi obavezno ostavite s nama jer ćemo s Nikom i razgovarati. Nika Turković, Samo ljubili.
4: Pozdrav svim slušateljima, ja sam Nika Turković, a vi slušate moj najnoviji single Samo ljubili.

0: Лайтмотив.
1: Ово је Лайтмотив.
0: Лайтмотив.
2: Ovaj Lajtmotiv posvetili smo zagrebačkoj kantautorici Niki Turković. Vani je njena nova stvar, Samo ljubili, koju slušamo na početku. A vi obavezno ostavite s nama jer ćemo s Nikom i razgovarati. Nika Turković, Samo ljubili.
3: Pozdrav svim slušateljima, ja sam Nika Turković, a vi slušate moj najnoviji single Samo ljubili.